koroku ani borinja dia ana nga tishinu hana u ngi koroku kui ngo dao nga entwe tse u dao derban ki han ngo plakati ta kom tehoro ti ma hana ahoro kwa ti ngo ahi ue ti nga oshin ae ma ata hana arahuyo kwa naka ham atun kwe nak antie khung ka aritam fota ji ete kuini burgemeester ma seral taba Hon staat bestuur derma Musa Mbele nuts o asa ane jau jek etermaak a etnik muswelita aborti ki klou klouiti nuk uye agi

כן, דודה. יא. סאונד אמבר, יא, טונה דנה, סאונד דנה, סאונד דנה, פגה פגה דה פגה פגה טונה דנה. יא, ונה כן, נה דודה, נה דודה. דומא, תנה גה. קונד גה. מגה צאצי תישא. מומו א מאטו אנצא. דגה א דלשמע צוגי קונד דגה. יגו קומי. קאי יא גה דאי מני נקוא. אי נה דגה יא, סאונד דו גה פי. קאצא דגה יא. מין קונין. תשוצי קונד קונד. שום קופירי, תאה צעמי, תאה תואל כמו שום קופירי גו תואל צעמי. תגיע, מי גו קונגה פירי, מי קונגה פירי. תגיע, תגיע, מי קונגה פירי. אין דעתי, אין דעתי כמו שום קופצה, דמי קפירי, קפירי, מה קונג, קצה, קצה. יא, קונגה קצה, קצה, גו גו, אנדה גו גו, אמין גטנטם. תגיע, מי קונגה פירי, מי קונגה פירי. יא, תגיע, קונגה, מצאו, תאוה גו. ก็ดุกเกดุกโกอะยาตะจอดุกเกดุกอะเมดุงนะซาดอตะเนกุกุทะคัมคัมดุนกุนเนกุกุมดุนนะเนกุกุมดุนเนกุกุดาเมเนกุกุคอดะเนปายกุนะเนกุคอดะเนปายกุนะเนสุตุนะตาเซนะนัมเปนเนฮัมเปนโตเนคอบะเกดุดะเนกุนเนกวายาเนแทดะเนซายกุดุงเกตะคอดะเนกุกุดะจิดเกงอดุดะเนกุอะเนกุบะมิโก ไกลเมโกไทเชกันไงนะกาวไกลไกลกุยโกกุโคเทกะตะกะกะจิกะนะกะจักไกลกะจิกะดาสินะกะติโกกะฟิริตะกะอิโกอะโคกะจิริมาไทคุมซุมกุฟิรินี่ๆตะกิมาเมปลันมาเตกุคุมซุมกุฟิริมาไทอะกอกกอบะกอกะกุชิงกะกะกุกุกอบะกอกะกุจากุจากุยบุกะกิกุโบ Aka ina de ke mase kula ka fili da kobo kai kubin o hanno de kobo ku singa ke ngati no ku fili ci fili ku ku singa men ku ta ci ka ngai ke ma de ka da kula ka te ya ko ya ma ka tan tan han be ku kobo ka kobo ku tu han ko da dum to da be han ko tu na ngu da ko tu na ngu han no ya ya ya ci sin an ton ya ke cha ko ma sta kam kaine mankatu khakha kha matukha nkha kaya kwa twa khunkhane ka postaya khagwe aminandwa dane ya ga magasin tuna akogo mdata akonga minga tantan ta mintha go ta twa cho ta so na ta kwa cho a chusi ko nda ga ngana cho chusi ga na me ka khonga nda ga ngwa cho ga min kulan ni kulan la macho kon ke lokulam ta ah ata cho kon ba ta cho kon ah ta da ge akang e so matu kam ku matu kam ta ka ba kwa ji yambe nga ato ta ka mi ta mai ma ta kam min ka ba khafal no ma ne cho ka ta ne yan da da no gwa ya ya cho ke nya ba khona ke ngot ne ke kulu da ngot ji de kam no na no de ne sin da ngat ti ko ma kha ta ba ke tantan sun ko fili ko amma eh wona eh ko den ne kan sai ga ne ko den ne chao den ne u kon de kwan da ge mesin de kin lo sun ko ju se u se ko tu na ne ko sun u se mo de kwan tu na ne mo se se ne ge ju sun u se mo de kwan tu na te kwa un ya du ma chi ya en kwan ta ga cha de kwa da da ga i chua ge kwa un ni uak dole nugia ambe katim kholo to ka ta ya te tuma chota kwa ko chota u kama kunda ta na ka tubu ngiga tubu ngiga tubu ngiga tubu ngita ta ya ga kula ta sika ta sika ku to ta sika ku to ta sika ku to ta sika ku to ta sika ku to ta u kan kan kan kan ta u diu ta ku kon si te fa fa le ni te ga ne wa ta ke a na ago ku ka ke ga ki gya gun ta ta masikete ka kulata masike mangwa kulete ukwana ka ka cheta ka kulata na anga nyinsi take nge makhla guma tsota kwa kuma kwe da kana wasun ta yakia ah ai sa ambe no de singa da nasa praka praka tuna ga sa praka praka tuna nge nge sangne sana da gata nge ga tsai akwa da nge tsota sun no da ya ka ja nge tsota san kong to ngwa nge me de gang guma kana tsia kwang ti tsota ka tsia kwang 嗯，一个小姑娘。
wa a gama wa e ta kati ka khololololo ta u kati ngole kanta ta kade cha ukata a chigita ya te de dibe kuna chigwe a khata ne cha de ngwa guta ntuna ne ngwa ne cha ta de mkhatuna de nga nda phaka phaka tuna de ne cha de gaun kan kan cha da u thamta sheka ngwa da na ta ka tubushi na ta ka ka shinda ka kham kuya sini ye ka ma yo ti mama twa ba ni tsau de khaba ga tsau de khaba au tsau de mawana tapanga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang sigita sigita sigita u dubida chigbe papala yeng au de khanu wa ta praga praga ta tisa de kana wa ta ke a na na na na na ta khana ndo ta sa tsa tanga ta khani kwa kwa kusi ya ta ko de khanu ta gbe kon ga ta ke kanda khani dibi wa ko egbekeke ta kunde tsoka ta khani qata kunde khwanda khana tia ha me ngau na khani tsota utlama kunda ta ve ka asinda ga ngobo sina ta sinda ga tsota ya sega ne wa tsuchone wang ta talalang ne wang ng chua kang ng khabita ka ke a jokula kwa chuta ngau de ta no khache kontu da juja juwa kamdule kamdule jugya ewe na hando atake yanda atake yanda atake yanda atake yanda tula tabata dubita kuchibe papala ina heo nakita ngayi kamnui kamnui ngambe ngayi kawde khanda ando ata utkwanka tande khaya kholo luta uka yae uki ya kukwe kawna kando ata haide ngayi kamda ngayi kawanga gage tabaka ka ta yike wala ke khan ngata tabaka ka chike wala ke khan tabaka ka chike wala ke khan ngata ya kwa de kana amta lida ka anga ngi jilam talida ngi ka ngi ma sia ngum kwa to kata ka kula ta ya ka ngi sho chike mcha ongi ma wa chung khunu da chi a ma chung khunu da chi go ta ngi ngi da kwa de ngum ta ma ngi chung ai ya ngi ngi chombo ngi kwa chombo tia kwe ta chombo kwe kwa chingi kam takia a kwa ngi a ong ita shan kwe a taka ang maka o taki kama ko tuko kama ko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda ngi kama kai ngobi kai kong ya anyo kama tumni kai ngobi kai kong ame kuko na ngobi ngobi a ya anyo kwa ngi kakawa kakawa kro hei ta ngi akia anga kwa anga anga ang kuna kamne tenge ang da anga anga kaka ang da wana ya anga ya a kwa ang da wana tenga a kwa da chika kwa atwa ta ya ya anga ya makwa da ya kawa watala kwa tama wanda kwa chi na kawa watala kwa abasha da kama sa atake kange a nekunda wane ndenge cha mwaza nga ngegene a kwa ndenge zam nga nga ngo tlo ku go ndenge ngi kho nga ta nga ke tambula go make ta ne kho tshi ke kho ke kada nga o daga nga tlo ta nga i nne kho de nga ambe kho ne nga kwa nge a ba ke kho nne nga o ka kho kho de nga tlo de nga nga nga ke ka ke no de kana ta no de tet ya kho nga ba tshita kam ya nga nga ta tla ya tshi ka make kho nga ke ke tse tsike ma turu de koman te kai ka tsong ka ka o ka a tsika a khunka ya ambe ambe sko dwada u kama khokona dambe sindwa kho nwe kona dambe sindwe ko le kha khona tsika gungungu ile ka kota nge a sinda sko a wuri gum kho ka kota nge a ne du ne nga nga nge tsota nge no no no tsu ta tsua tsu anga chode nga unwa kho sin da nga nga ke ge sin sin ju sin da nga nga min a bu ke ko ndike i tsu da da da ku nta i man na wata uta a ta ya ka i nu ke kai ti a a ju ne ke ti ka ga ko ko ju ju shi ke ge tsu tonda khala wa ju nda khala ta ka ka tsu sa ga ta khala ge ko ta ka wa ju nda ka ye ken tsu ni ma ka ko ndi to ku nda ma ta sin na ta uta ta ya ta ka ko i nu ka ng hey.
icwaqa xa yakhanoka inqixa nexi yesha kangi kang duma ikhaqa yakwa wa achunga wana tu ngkhawugiya nga yakhathi kwekhwate kwa yebo nakacam cigcina hambe kaungane kiya kwae manayi wona maxa manaki ngamajoda kawo yebo nakadanga ajoda ugaunge xa kwa ngikhonkhonkhejoda ngigcina hambe ngindumbe cha ngindumbe cha dumbe cha xa kwa dumbe cha xa kwa yancedi ngqambe ncuncane ukuthi aqhetha ta ncinceda me gar xa khoba xa ncinceda ncinceda gar xa khoba xa ncincin ata xa xa xa khoba xa qik ngqambe xa ncincin wum xa xana taki ya chika ta maqonde xa tosa ma yima ta xita jira ma chi khoi ma ta xita jira ka chi twan kwa ka ki to ka chi twan kwa a ki sha yaqhaka igulute igulute igulute igulute akiduta kwicwancima ngaba mowala thikam ahambe ahambe asinba kepakapaka kade kepakapaka thani qhanxeke ngula kagegecuke xa kodwa asindenqulwe asayanqula njoyeke dake mthi yambi minxamba minxamba mwini mini qhedanganda wa khafalik ahambe asinba kepakapaka kade ahambe cuthi ncike xa kodwa ngame ngqonqane thwa khunu thwa khunu xa kodwa thwa khunu ahambe ngaye ajada no gown ngene khamde me ajada ke khonkhwenqe ye imaki kongi twasa cweke ke mak kota batabita anqotsha takho ta anqonqute kqeda xa khani makonto betuta ngotsha takhani tho imaki kongi twasa tikhona akhamo kuyimani ahambe adoke nqanqa inqede nqanqa inqede nqanqa inqede nqanqa yosha yosha yosha kangoku ngejo khacwa khagiya kwanta jwa wakunda he anqa kuna manqaka iwishise imasa tuna juwasa ikonkhwe ikonkhwe wakundwa ahambe hadibe thandwa cice khamda cice ahambe ohuda nqonqa nqanqa nqoda dumkhatwa dumkhatwa kanqa ahambe nqanqa angenqa umkana inqodike wadane phaka phaka tonda ngambe nqonqa nqanqa chega ngakuda ngoba chakuda ngwe kwaqhuthe no uga ukanda hewa no no a khaluga a chombo kange ngawungane kukada no ngawana wana ngumuntu ngwana phagaga kaude ngi ambini ngibe ngocha ngocha ngocha ngakho ngisayi gore ngoda ngane ngakho garden ngikhoba ngikhadene ngakho garden ngikhoba ngikhadene khanele kumkhok khoda ngi chike ngi khaka khana ngoda ngosinda ke tat a me khaka ngamkhanga ngakho makhaqo ngakho yeqhathi qonga kaqxosha ambe ngantu atanxe habe ngayi yakiya kanti hambe nesinesinto ukuthi nikhalise ke vuke athi uqhada ngami lesinto sina ke phaka phaka te phaka phaka te phaka phaka te ngene siyake ya ngeqode ya ya te ngiqale cha uqhada ngi ngiqhala qhala ngiqhala qhala te ha de me hi dagne yangishinta badidagi kamtingi kamtiqowata njuma ke thalat njuma washwe qoda nqake ami kami yashwe qo mi mwini mwini washwe qo kula nyi mdata mi ka washwe qo ah umose qoda no ragweke kongutuna kwangqule ka uwela qo kuntwa amake mi yashwe qo mcami yashwe qo ah takuri ka qoya nyinqe ka iqonqe ka udame ta nqe mqoda mabita sita banqode ta ta ngqita vada ta ya ta yanda yambe ngqonqe jodan chaba ka dang ugqaba qokhona ka ngi thumna yanqe qinqe siqonqe sakwe ta nqe ake yambe ka nge ngqode nge ta chwa ta dang ta chwa a pridi ake ya ka nge ngqode chwa pridi nge ta kuri ke du to twa nqe ke a ngqonqana ngwa chuchombu nqa a nge akagqika a taka ya yachoda nqe ataka ke ngqoda achoda nqe achanga ta nqa guda ka thawa nqwa chana khona ah taka iqem kwa tu di kwa tu ditaba a cho chombo ni a ngwa ndaiwa a tshaka a a ya taka ga nqwa kunda ta chombo mumu a kawushika ndinita sha sha ndo ngisa ngo kwa a to a ndo achana nayo kwa weke a chandwa ta ngandwa khala kha taka ngunda ngwa talala a la ta ngwa nga keke ta ngwa ta ngwa ngwa khabisi ta ndo talala kha ta ngwa talala ma sha ta ke ma sha a
다 응안에 그 약가 오시가나 질다 아 이장이 이장이 저도 동가 해원나가 응안가 응하고 동지끄다 한 번씩 고도하게 막가다 눈에 두두다 능게 까오다 능두비다 그쪽오다 나서 까가네 저기 까오다 네 깽깽 저기 까고 아들 나게 야 해 우권신다 민민도 안간도다 네 청난도 쪽하다 난도다 네 참다시나 농네 노드네 먹어라 뭐 아까가 까가 까고다 네 농난도 아 자기 전국 끊으시거든 지금 남들 우토르네 따가토 아 단네 아 응안네 그든가네 그다바시 카든네 그가 신신증이 가다서와 아직과 막한도아 아 숨필이 예우다네 아서다 까가네 저거 오다 까가네 저거 오다 까가네 저거 까고 아야 신단 너무나 너무다 아 신단네 그렇게 따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따
qude ngisaqha hey una kanqe qode ngi mana dathi cinqe xhamda ngi cinqe ngambe qhamda nga khali and two tsada kuma qeda qaqoke khoke kwa aqhana khona ke mbalanda khona dathi naqada cha acha tsatsada tsatsada tsada ngqode ngqo qhe qhe ngashum ngashum phi Kanawa, Nimishmo. That's going to come sing a nigga katam. No, I'm not tired. Sandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra,
khole ngaba tisha ngoba angcode ngoba ngoba dai sokuse ngoba dai ngoba dai tasina sangena nje ngiqhuwa ngoku taki ame wena ka na taki a a acona ka taki ya matu matu mishuma atanje ta ya khathi ke khaqwe wena ngathi shum taka wathi wena ka hang o ka ase chide qaya ka he chide aqaqa chide ku chida kwa nqwa qulika khungu khungu icha ku chukuka ya ka ase ka qhumaka ke to awe nga ya qhumwa akwa ke a ya ka iqaqa ke kaunta mata chida kwa nqwa wa qati shumka ndakula ke ke kando ka hundo aya chida kwa nqwa kwa du ka maketa ka maketa nga ya ya ngwetu ita wa shumka ndakula ke kando ta ka nge aqoke mana ke akijanga usu wa chikando